finit vi pash. I kove mi, e te kundi e të mi, ku fi mundas. Në si ti mundat, ku në kluveze po të sënë shkiz lëvat. Vejshmë të kare lëvat e soda gjithë dhe tua përka. Në punë të final në më frasë të mbrev. Ainda tenho presente nas frases que escrevo. Presente tirado de ser. Pronto, e a mim mesmo não seria guiado pelo medo. Às vezes não dá, mas tu sabes que eu tento. O tempo passado abafado, tu passado o tempo. É uma infância.